Ja, yes, så var det endelig månader, og endelig kommer fersk, nudge, go, deilig, svasad alt. Servera til togjen her som tog er stadrettelig stød. Mitt navn Høgni Abrik Hansen, etter 30 minutter ved Fjellbrotten Tonaja. Og ja, det ikke månader, så var det etter beileis og beileis, eller som sier, enter sending. Vi sender annars månader klokkan 16, torskvold klokkan 22 og leiernatt klokkan 2. Som sagt, det 30 minutter vi fjellbrotten tonelager, vi nok så stilmessigt kan man ikke, ja, vi rettelig blanda, vi ikke stilrein, alldeles ikke, men vi spør gå an tonelager, og fyrt om det gammelt, mest ikke at det vanligt, at det nøyt, mest ikke at det godt, men det kan det være. Og tog kører av alt blandmaskina, og så synes jeg det er som fyra. Fyra, nei, så fyra gong det ikke. Jeg var heima og hukte jøkken flow og sa henne, ah, hans her kunne gått om og lort etter og hæsa og hæsa. Og så blod at land touch talsenter, og til test meg glede meg å spille for det her. Så jeg var henne at her som to stedet eller stedet at hun løyver okken at være attanfer, eller hva sier i høretelefonen, er det mulig at jeg skru opp, njota, og hva enda tekst vi, ikke lade dere forstyrre det, lade dere heldig være en kveitjant til tøyndea, til tøy kveld, til tøyna nått. Vi hälsar er välkomna till Krossadalen.

Ja, hatta var nu fredkir að dag, Lene Løbner. Og så har vi et åtte lortens her, her sitter vi i Norra, der vi lortet til kun, kunne vi ta høre Sanchez først, vi Lauren Daigle.

Israelitterne fandt ud af, at det ikke kunne betale sig at være ulydige mod Gud. For han sørgede for dem, så de fik mad hver dag. Han ledte dem på deres vej frem. Om dagen gik han foran dem i en skysøjle, og om natten i en ildsøjle, så de vidste, hvor de skulle hen.

skiparen som måtte synge. Sjåmannsdjuboaren Lodberg Jensen hever skrivet nyer hessa sånne frasøkt om norska skiparen som under krøynen kom livande fra en skakande skipbråte og i Atlantshavene. Her prenta vi en urskor som er steg opp lennom tro og fakta. I halte jeg det tår jeg sier om meg sjølvan, byrja i kiparen, at jeg en jarbunden og sinnelig mevor som halte meg lengt fra Patrik og lette ikkje hoven sveima. Men jeg fullvøyser ui at jeg mer og hese tilværo enn vit feta. Under krøyna ført jeg et kip, et 90,000 tons stikjafarma kip. Etter flere hepnar turer var vi rakter av einar torpedo og søkte om lai 200 mil og en utnering ur Urlandet. Mannen talte 36 manns og helt den først ved kipen. Havast det var stormor og utnar vevor, fink vi sett tvær bjergjengabadar ut. Vid var det 90 manns og i øren. Jeg ytla fører for jeg greia fra hver jeg avvirskan hette heia med at suttje hette kjipe som jeg heiver knutter et og i mange år kvarva nere dype. Men oppat det verre verre hoksa om mine kjipsfelavar. Jeg klar mig ångat ut han degen. Den var 22. desember og 1941. Fyrsta notten og bjergjengarbaten var en rævlig marra ved bøytande kulta, kæva råtje og en oppbøstån hev. Morgnen etter var det tværa drangen og deir. Vet fengu der i vår og ebbe fæge vars. Mellom der skjært og var ung med en kjell som kom fra en av bygden og Sørlandet. Fyrda mesta lån og dorvaje vi høtte noen og fengje munnen. Av og å emtka jans og spekulia og be om vatten. Enn ei natt tjekk, en kåla svartur evenleitje, fyllte vi pojno og øtta. Da morgnen kom, la fjarritaren deir i botnen og baten. Ung mevren levd i enn, men anda i vatt. Han eisne kjøtt færen, hoksa i dølskur. Tøy mann skrija hos det til 17. parsten 24. desember. Om lai klokkan 15 slerte Kjell brottlige egini opp og sige «Sink fyr mer kibaren!» «Sink, ja!» Og enn om bjergjengar bade lengt ut i norr Atlantshavi vid deion og dodjande rundan ommi og tung skutt råk over fyr etter vetrar himlen oppi ivrokken. Varrar munar var torrar og sprunknar, og rødden var støvna som oysor. Men trångren var om at dødja, jeg måtte hjelpe honom om jeg kunde. Kved vil du at jeg skal sende jeg gove? Spurte jeg. Jeg sikla mann over løsens hev, sværa jeg. Jeg visste det om min lesare, jeg kjente ikke enda sant. Jeg har ikke hørt den før, kvørste teksten eller leie. Korsten lette munnen opp og sang. År leist at rett år, rekla til reklo, og ørende til ørende. Ta vær som onkor helt enare åpnare bok, framanfri eie munnen, bæge vi tekste og leie. Det var jeg som sang, men korstene var det ikke jeg. Heser med nottene blokket i vekse. Jeg kjente hva sin store god var nær. Da jeg enda i sangen var Kjell deir. Men andre tansere luste vi einar åsiende, ja vi einar himmelskare gled. Nekra fort og marsjettene vår vit fyra som enn vår ja løyve bjergeir. Ein press korvett tog okon opp. Da
Ta jeg krutje var at enda komme, for jeg vidtja mamma Kjell. Hon var en løytel djørv kona, harst røyn tere løyvenon. Hon ei eisne mist mannsrena sjånon, med en Kjell en var smadronkr. Hon sier meg eit som gjør det til som jeg hei oppleva, opp at det meira nærværende. Tei jålene Kjell døye kom en ekfuslir ofrir av meg. Jeg kjente av meg at han var vanta. Sjølv var jåla aftan om 15 tøyene, tok et han gamla gittaran oppi fengje. Åkkurst innan ui mer tråka i å, så les at det bæra måtte sinja. Kvön sang sunget de hon, spurte jeg spentur. Jeg sikla mann iver lufsins hev, med bergen skiftande bildja, svera jeg hon. Sånne må nivr elskandan sangen, lykka siden jeg var smatrankor. Jeg sang öll örendene, og så kvar som jeg sang, opplevde jeg nega halt og skiljande, og mot bengna hjärsta fylltest vi himmelskom frie og kvilo. Nu åt jeg tørna greia fra, og hon lusta i ekfølja rørt. Hon græd ikkje, men eion i endespekla var enn a glem og fri erva. Vid var beg i offeren, og tog og domlige semanhengjennom og i ötlån hæsum. Og her kommer så sankeren som sunnje vær. Jeg sikla mann iver lufsens hev med bergen skiftande bildja. Min Herre Jesus, han kås meg gav, og hese kås ville fylltja. Jeg stevne fram at han ljås og London, ved lufsens treje av føksjons dronton, her alt det sol og sommer er. Med stund om byrur en gåur byr, og nekvun skipun i fylltje, som halta fram med sa som og fyr av lufsens åtrykk og bildjo, og frukter heve og byrur blujur, og etter skipen og kjøtta lujur, og først et segl man standa fullt. Men sikla eina i ofta må, og av natt og stormen og kalda, ta ei i stjøtna, ei land et sjåa, i onka lei veit at halta. Ta grøv i suttje, og i barun kolton. Ta kjemme Jesus a havsins ölton, og i sust og mysko nottar vakt. Mot løvsfer vakt bygt og løyti som iver hev med man bera, ta harren sjølvor i tjåmer her, han fulltrykk verja skal vera. Han ender måttover ens og forron. Alt luta må for hans goddoms åron. Brått taknar stormor, bildjan lekst. Ta søste stormor i rien av, aljons og stronton i lente. Ta skalle skoa kvad herren gav, til tei som attor ei ventum. Ei nekar hove der skilja konte, ei neka eia til suttja munte, kvært her han heve taimun gomt. Læt atje fatla i nått i haun, farvel til åtrykka bildja. I letje me og i hans kærlags faun, som trykk vor mer vil det fylltja. Høyr, kjenta rødder med blujar kalla, nu stilt mot atje, man nýjur falla og í tryggu sælu kvuldar hán.

Hei, hetter Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvann sendt her av Lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjølvan sender til Lintene. Hun høres månedet klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Jeg vet ikke når vi lærer hatt der, hatt som vi har hørt, så fralukst ur andagsbordsen I 18-18. Tjens Erik Nissen. Jeg tar jo vidt veik, så vi stersk. Ja, tja, at det så øvert hoksner hatt I mån til det vanlige, menneskelige hoksner hatt. Vi drøyna jo at det kan se om man blir så stersk som vi kunne. Men at vera stersk og I herran, tja, ja, der kunne vi tja, jo, det tar vi vera veik, tar vi ero veik. Han slipper ikke fram et, kunne vi si, ja. Og til akkurat som vi har hørt om I hans herre, at han herre I tunne løyve? Ja, han sier enda til tida og kattler meg herre I herre, men gjør ikke det som jeg sier. Men når slipper han å være herre I akkurat løyve? Jo, til tar vi nyrlegger akkurat ekne herre dømme. Det det, men jeg halte at vi får høyre. Jeg synes ikke så gjerne jeg spalte det her. Det en sånn medley som Eugen Jakobsen og Bill Justinsen sunko og gjennom fløva som, ja, det en sånn troboende fløva, kan man säga, som Eugen gav ut, og høyre sin dra opplesse I eisene til å føre det høyre her.

0: Ja, hier hören wir so Estrier Quintett. Ich weiß nicht, Quartett oder Quintett, was sind wir da quasi. Aber at der Wein, du bist ja auch gerade der Lehrje, so wie die Achtlauer.
1: Nein, ich tue es auf der Lehrje, so ein Tupler sind ja, das ist mir kennen.
0: Immer für den Tag hat Offenast fährt.
1: Ja, ich glaube.
0: Weil wir die Hauer tilstögt.
1: Das fällt durch die Gitter wie immer.
0: Ja, so kommt die, ihr
1: so kommt schon schon, ja.
0: Men ich tue, ich hatte hier keinen eisen Brugast.
1: Ja.
0: Nu huxar vi bara i dem hit.
1: Ja, huxar jag, och det som tog sin kriterier om det hebraiska.
0: Tisart. Mål.
1: Ja.
0: Jeg mine hemje upp till fjallarna. Kvianne tjemur mun hjälp. Hjälp mun fra herran hon tjemur. Skapara himen så gärar. Och så är det, och så är det.
1: Ja. Så här tvär uppgave kan man säga.
0: Ja, tvär unisk.
1: Ja,
0: er sådan en ting. Du, altså, du siger der, du har været jo veje, i samband vi, hætti her, ja.
1: Hætti så hentid som var fremkjent oktober, og for 3 måneder, så er han et allop i her, der er et 1200 folk blev drypen, og en blåbæge, kan man godt sige. Og 231 folk tidsen som vissler til Gaza, og vi var her, ja, det meste av alle disse togene som færen, da senast kom nok ut i fjør, alle som deier, som livende, så alle kommer ut da, og det det som
0: og det vaksen og bøten altså det det
1: å ja det ble opp jeg var så rævlig at man orsker ikke å ta sånt altså nei det så rævlig og så det krutje som kom at han av og det er leggingene som var i Gaza og

hørte vi sangen Hvor skal jeg nå syrkja, ei vin ei. Den neste sangen som jeg har valgt Som ei føver guttomskjelta, djup og underfull og dyr. Og det Gustav Blom som vist den sangen og Peter Haberg som omsett den. Vi får høre Nicodemusar sangbølgen. Og i andre ørende stendet det såleis. Og av hvor jeg som jakstradikva og som sartor gjørstor vær. Men ei sunterbrod i hjärsta, køyre Jesus ei fra seg. Og sist, nedanfor sista vers stendet det, vurs til Salma 34, 19, hver han sier såleis. Nær Herren taimon stattur og i heva sunterbrod i hjärsta. Frelsa vil han teg og i heva sunterbrotna nanta. Og i Einald trus nøytjan stendir Offer til Guds ein sunterbrotn ante God to vrekar ei brotu og sunterfæri hjärsta. Det så veldig å høyra og anda sanchen eisen her og høyra til at God kører ongan fra seg. Så han sier eisen i Romera Braun kapittel 20 vers 13 Så jeg kvart han som akallar navn herrans skævla frelster. Og hette Eltoin, som ikke enn hever tidsa sista skritt til Jesus. Nu høyra vi som en føvor godt om kjelda.